0: du fått fram papperna nu?
1: Ja.
0: Där står väl att jag är sinneslö.
1: Det står hemska saker.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Gör det. Jag kanske blir arg.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli.
0: Ja,
1: doktorn och din föreståndarinna ansökte om att få dig steriliserad.